0: 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
3: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
4: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
5: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
6: Hỏi 1800 Medicare để được lời

0: bản nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Triển lãm bom tấn mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật, từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày. Khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đời đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn. Và của bạn nữa, từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn.
1: RTL 0260.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Thiếu nhiên liệu toàn cầu, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Cộng đồng 3ZZZ Community Radio trên làn sóng 92.3 FM vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối.

0: nghĩ đến dùng điện cho toàn nhà. Việc đó dễ hơn bạn tưởng. Easy Electric SEC giúp bạn tính toán các khoản hoàn tiền và tiết kiệm, so sánh các thiết bị và tìm thợ đáng tin cậy. Tất cả chỉ tại một nơi. Bạn có thể tiết kiệm hơn 2.000 đô la mỗi năm tiền hóa đơn năng lượng. Sẵn sàng để bắt đầu? Hãy truy cập easyelectricsec.com.au. Tiết kiệm tiền hóa đơn năng lượng với SEC. Đơn giản đến bất ngờ. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại Science Works. Color, see the world in a new light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại Science Works. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao. Từ khóa học về nhà.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Lebanese.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.